Neće odmah zvijezda, ali sunce vam zalazi u 20:26. Dobro jutro i dobre vam zvijezde večeras.